Un grischun sün un alp chüta vers vest. Amo pü da lönch vers vest. Amo blerun pü da lönch vers vest. I sche da lönch fin inclur do al horizont. Gici sa vezza Mexico, Canada e as Stadis Uniz in ingiucia lö al campionati mundial da ballapè. El podes naturalmanch erir via. Nu fal però. Nu dal rest er nüglia. Per la paia portaini al campionati mundial da ballapè provu. Totas gols. As resultats, las historias, las analises e as grands e pichens moments, da lieu d'avertura fin prol final, ein til radio ier online. Al campionati mundial da ballapè 2026, cun RTR, figi da manif, erschalis un grand stock da vent.